wa kan ti en gbo mi laaro o ti ni awon opportunity kan seyin ṣugbọn nipa ikiyesara awon opportunity yen ti bo sonu mo lowo to wa n kabamo re bayin aran mi si olaaro oluwa ni ki so fun o wi pe gbogbo awon rere to ti bo sonu yen pe aanu ohun ma da pada fun ola.